0: Radio Skala. Radio koji se voli i sluša. 96,8.
1: Dogodilo se na današnji dan. Vreme plov događaja koji su promenili tok istorije.
2: Vreme ne stoji, ali mi ćemo ga na trenutak zaustaviti u ovom momentu kao i u svakom jutarnjem programu, jer je vreme da prelistavamo kalendar i da se podsjetimo na najvažnije događaje, na velike ljude i trenutke koji su oblikovali svet u kojem živimo. Sledi naša redovna rubrika Dogodilo se na današnji dan. A danas je utorak, 2. jun, 153. dan u 2026. godini i do kraja godine preostalo je 212 dana. 1624. godine na današnji dan rođen je poljski vojskovođa i kralj Jan III. Sobieski. A 1740. rođen je francuski pisac Donatien Alphonse François de Sade, poznat kao Markiz de Sade. 1771. godine na današnji dan Rusija u vreme vladavine carice Katarine II. Velike okončala zauzimanje crnomorskog poluostrva Krim.

1790. godine na današnji dan u Novom Sadu je otvorena prva knjižara, čiji je vlasnik Emanuel Janković nabavljao u Pragu knjige najznačajnijih svetskih pisaca na nemačkom i francuskom jeziku. U 1840. godine na današnji dan rođen je engleski pisac Thomas Hardy, a 1857. rođen engleski kompozitor i violinista Edward William Elgar. Na današnji dan 1882. godine umro je italijanski revolucionar Giuseppe Garibaldi. Na današnji dan 1892. godine srpski naučnik Nikola Tesla doputovao je iz Sjedinjenih Američkih Država u jedinu posetu Beogradu, gde mu je na železničkoj stanici priređen veličanstven doček. 1904. godine na današnji dan rođen je američki sportista i filmski glumac Johnny Weissmuller, prvi čovek koji je preplivao 100 metara brže od minuta i tumač naslovne uloge u nizu filmova o Tarzanu. U 1924. godine na današnji dan američki kongres je priznao državljanstvo svim preostalim indijancima, starosedeocima na teritoriji na kojoj su stvorene Sjedinjene Američke Države. Indijanci su bili podvrgnuti sistematskom genocidu od kada su belci počeli da naseljavaju američki kontinent. U 1955. godine na današnji dan jugoslovenski i sovjetski lideri Josip Broz Tito i Nikita Hruščov potpisali Beogradsku deklaraciju kojom su normalizovani odnosi Jugoslavije i SSSR-a, narušeni rezolucijom Informbiroa iz 1948.

2001. godine na današnji dan Savezna Republika Jugoslavija i Makedonija potpisale vojni sporazum o pojačanju bezbednosti duž zajedničke granice i omogućavanju Skoplja da kupuje oružje od Beograda. U 2004. godine na današnji dan stupio je na snagu sporazum o sukcesiji bivše Socijalističke federativne republike Jugoslavije. I 2024. godine 2. juna srpski reditelj i profesor scenskog pokreta Mladen Materić preminuo je nakon kraće bolesti u bolnici u Toulouse u Francuskoj.

budite uz nas i budite se uz Ming Kafu, sponzor jutarnjeg programa Skala Radija, Ming Kafa.

0: Skala Marketing.
1: Otkada je ljudskog roda? Najvažnija stvar je voda. Odavno se ljudi muče. Dovest vodu sve do kuće.
2: Posjetite Vokel, izložbeno-prodajni salon keramike, sanitarije, vodomaterijala i centralnog grijanja. U Bijeljini, Ljeljenča, BB 055-256-212 i 256-050. Uradite kvalitetno već prvi put. Vokel.
3: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Cornflips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Prepoznatljiv i jedinstven stil, salon namještaja San Ugljevik. Namještaj po želji, ugaone garniture, spavaće sobe, kuhinje, plakari, stolovi, stolice, bijela tehnika, šporeti na čvrsto gorivo i još mnogo toga. Izaberite boje i dezene, sve po vašoj želji, brza isporuka i montaža, razne povoljnosti pri kupovini. Telefon 055-771-337. Kada kupujete namještaj za kuću ili stan, najbolju ponudu ima salon namještaja San.
5: Ekislavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
6: Vaš pouzdan partner u gradnji. Kompanija Steko Centar.

Budite uz nas i budite se uz Ming Kafu, sponzor jutarnjeg programa Skala Radija, Ming Kafa.

0: Reklamirajte se na našem radiju. Budite uspješni sa nama. Da se za vas čuje i zna. Marketing Skala Radija 055 773 360, 055 771 556. Skala Radio @gmail.com.
1: Ustanova socijalne zaštite, Dom za stara lica, Zlatno doba, Lopare. Nudi udoban smještaj u jednokrevetnim, dvokrevetnim sobama i apartmanima, opremljenim po najvećim svjetskim standardima i u potpunosti prilagođenim za invalidna i stara lica. Osjećajte se sigurno u stalni medicinski nadzor i njegu, domaću kuhinju, a dolazimo i na kućnu adresu i pružamo medicinske usluge, kuvanje i dostavu hrane, pomoć u svakodnevnim aktivnostima i ličnoj higijeni, uz organizovanje raznih vidova radne i okupacione terapije. Neka Zlatno doba bude vaš kutak mira, okružen parkom, bogatom prirodom i porodičnom atmosferom. Broj telefona Viber i WhatsApp 066 213 376. Za stare dane vaš novi dom, starački dom Zlatno doba Lopare.
2: Prepoznatljiv i jedinstven stil, salon namještaja San Ugljevik. Namještaj po želji, ugaone garniture, spavaće sobe, kuhinje, plakari, stolovi, stolice, bijela tehnika, šporeti na čvrsto gorivo i još mnogo toga. Izaberite boje i dizajne, sve po vašoj želji, brza isporuka i montaža, razne povoljnosti pri kupovini. Telefon 055 771 337. Kada kupujete namještaj za kuću ili stan, najbolju ponudu ima salon namještaja San.
3: MBTerm Lopare. Bušenje arterskih bunara, toplotnih i geotermalnih sondi za toplotne pumpe. 065 84 33 33 i 066 123 222.
2: Slušajte nas preko interneta širom sveta. skalaradio.net.

Budite uz nas i budite se uz Ming Kafu, sponzor jutarnjeg programa Skala Radija, Ming Kafa.

0: Hvala vam što nas slušate. Radio Skala 96,8,8,8. Mi istražujemo, a vi procenite. Vesti Radio Skala 96,8,8.
1: Poštovani slušalci Skala Radija, dobar dan, vreme je za naše prve vesti za 2. jun. Svetska ekonomska elita, državnici i investitori, kao i brojni stručnjaci, okupljaju se u severnoj ruskoj prestonici. Zvanično počinje 29. Sankt-Peterburški međunarodni ekonomski forum SPIEF sutra. Jedan od najznačajnijih globalnih poslovnih i političkih događaja koji će u narednim danima biti centar kreiranja novih međunarodnih strategija. Kako je potvrđeno, u Sankt-Peterburgu se očekuje dolazak delegacije Republike Srpske. U delegaciji će biti predsednik SNSD-a Milorad Dodik, ministar privrede i preduzetništva Radenko Bubić, te zamenik ministra za evropske integracije i međunarodnu saradnju Nemanja Kovačević, kao i ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savetu ministara Staša Košarac. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan potpisao je ukaz o proglašenju zakona o izmenama i dopunama zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata, čiji je cilj poboljšanje materijalno-socijalnog položaja boračkih kategorija u Republici Srpskoj. Ovim zakonom Republika Srpska uvodi nova sistematska i dugoročna rešenja, proširuje obim postojećih prava i još jednom potvrđuje trajnu opredeljenost institucija Srpske da brinu o onima koji su podneli najveću žrtvu za slobodu i opstanak našeg naroda, naglasio je Karan. Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić održat će danas u Banja Luci predavanje Republika Srpska juče danas sutra. Minić će predavanje održati na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banja Luci, najavljeno iz Biroa vlade Srpske za odnose sa javnošću. Ministar za Evropu i u Ministarstvu za spoljne poslove Francuske Benjamin Haddad i ministar za Evropu Nemačke Günther Krichbaum stiže u Sarajevo, a povod je izbor novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Sa njima će razgovarati članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine. Francuska zajedno sa Nemačkom ne sme da dopusti da se rivalske zemlje mešaju u regiju susedstva Evropske unije, stav je delegacije dve zemlje, a pre samog zasjedanja Saveta za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini planiranog za naredna dva dana. Francuska uz Veliku Britaniju ne podržava američki pristup u procesu izbora novog visokog predstavnika, odnosno italijanskog diplomate Antonija Zanardija Landija, kojeg je ranije predložila Italija. Političke partije na samom početku izbornog procesa, odnosno prilikom prijave za učešće na izbore, već su počele da krše zakon i vrše ozbiljna krivična dela, a jedno od njih je i krivotvorenje potpisa podrške. Primećen je značajan broj krivotvorenja potpisa. Izrazito je poražavajući podatak da stranke na samom početku nisu još ni overene za učešće na izborima, već čine tako značajna krivična dela i u tom obimu. U pitanju su stotine krivotvorenih potpisa, izjavila je Vanja Bjelica Prutina, član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa nominovala je penzionisanog brigadnog generala Ronalda Johnsona za novog ambasadora Sjedinjenih američkih država u Bosni i Hercegovini. Nominacija Johnsona upućena je Američkom senatu zajedno sa predlozima kandidata za ambasadore u drugim državama, a informacija je objavljena na zvaničnoj stranici Bele kuće. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć da će država 28. juna na Pasuljanskim livadama organizovati do sada najznačajniju vojnu vežbu sa potpuno novim naoružanjem u okviru vidovdanskih svečanosti. Predsjednik Sjedinjenih američkih država Donald Trump nominovao je više kandidata za ambasadorske, pravosudne i visoke administrativne funkcije, uključujući i novog ambasadora Sjedinjenih američkih država u Srbiji, objavljeno je na zvaničnoj stranici Bele kuće. Među nominovanima je Michael Young iz Jute, koji je predložen za izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Sjedinjenih američkih država u Srbiji, navodi se na sajtu Bele kuće. Viši sud u Negotinu obustavio je krivični postupak protiv Radoslava Dragijevića, oca Dejana Dragijevića, optuženog za ubistvo dvogodišnje devojčice Danke Ilić 26. marta 2024. godine. Sud je odlučio da nema mesta optužbi protiv Radoslava Dragijevića, kog je tužilaštvo optužilo za izvršenje krivičnih dela, neprijavljivanje krivičnog dela i pomoć učiniocu posle izvršenja krivičnog dela, rečeno je za Tanju u tom sudu u Negotinu. Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta istakao je da svim Srbima van Srbije treba omogućiti da po olakšanoj proceduri dobiju srpsko državljanstvo. Linta smatra da je u pitanju jedan od načina povezivanja Srba izvan Srbije sa matičnom državom i jačanja kulturnog i duhovnog jedinstva srpskog naroda, saopšteno je iz Saveza Srba iz regiona. Italiju je danas pogodio zemljotres jačine 6,2 stepena Richterove skale, saopštio Evropsko-mediteranski seizmološki centar. Epicentar zemljotresa bio je na otvorenom moru kod obala Kalabrije na jugu zemlje na dubini od 240 km. Kako prenosi italijanski mediji, potres se osetio i u Napolju i nekoliko opština u Vezuvskoj oblasti, posebno u područjima koja se graniče sa Kalabrijom, ali i u Apuliji i Siciliji. 6 osoba je poginulo u masovnoj pucnjavi na više lokacija u, kako navodi policija, očiglednom porodičnom sukobu u gradu Muscatine u američkoj saveznoj državi Iowa. U Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine danas će biti toplo i pretežno sunčano vreme uz promenljivu oblačnost. Pratili ste prve vesti Skala radija za danas. Hvala vam na pažnji.
0: Mi istražujem, a vi procenite. Vesti, Radio Skala, 96,8.
2: Informacije, muzika, aktuelnosti, zabava. Radio na kome možete čuti sve to i mnogo više. Skala Radio.
3: Ovo je Hit dana Skala Radija. Sponzor Hita dana, restoran i svečani salon Malinić u Gljevi.

Da, upravo je najnovija pesma Dare Bubamare od 4 do 7, današnji hit dana Skala Radija. Sponzor hita dana Skala Radija, restoran i svečani salon Malinić Ugljevik.

0: Reklamirajte se na našem radiju. Budite uspješni sa nama. Da se za vas čuje i zna. Marketing Skala radija 055-773-360 055-771-556 skalaradio@gmail.com.
1: Vrijeme je za kafu. Mink kafa. Kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Mink.
2: Prepoznatljiv i jedinstven stil. Salon namještaja San Ugljevik. Namještaj po želji, ugaone garniture, spavaće sobe, kuhinje, plakari, stolovi, stolice, bijela tehnika, šporeti na čvrsto gorivo i još mnogo toga. Izaberite boje i dezene, sve po vašoj želji, brza isporuka i montaža, razne povoljnosti pri kupovini. Telefon 055-771-337. Kada kupujete namještaj za kuću ili stan, najbolju ponudu ima salon namještaja San.
3: Krediti za penzionere Brčko Gas, izvolite.
4: Pozdrav djeco, vaša penzionerka Mara ovdje. Ajde skuvajte kafu, eto mene po kredit, ovaj mi istekao. Jel samo lično i ček da ponesem?
3: Tako je, teta Maro. Sve isto kao i do sada za naše penzionere. Nema žiranata, nema čekanja, a i dalje imamo brze pozajmice.
4: E, zato sam ja s vama i zadovoljna. Pravo ste za penzionere.
3: Čekamo vas. Filijala Bijeljina, Meše Selimovića 2, iza zgrade opštine 055-490-666.
5: Novi TV, računar, laptop, telefon ili PlayStation 5. Sony Computers Bijeljina nudi i veliki izbor igrica i digitalnih kodova. Odlične cijene i kupovina na rate preko sindikata rudnika i termoelektrane. Tehnologija i zabava u jednom. Posjetite sonycomp.com. Sony Computers Bijeljina.
6: Skala. Skala. Niko nema pravo da vam oduzme ono što volite. Radio Skala. 96,8.

Najnovija pesma Darije Buba Mare od 4 do 7, današnji hit dana Skala Radija i ide na novo preslušavanje. Sponzor hita dana Skala Radija, restoran i svečani salon Malinić Ugljevik.

0: Brojevi telefona marketing službe Skala Radija, gde možete da se informišete kako možete da uplatite želje čestitke pozdrave, kako možete da se raspitate o reklamiranju i oglašavanja su 055-773-360, 055-771-556 i Viber broj 065-380-680. Opštinska izborna komisija obaveštava birače sa područja opštine Ugljevik da je nakon izmene izbornog zakona Bosne i Hercegovine došlo do spajanja biračkih mesta i promene lokacije biračkih mesta kako sledi. Stari Ugljevik i Ugljevik selo su spojeni u novo biračko mesto Ugljevik selo na lokaciji osnovna škola Ugljevik selo. Biračka mesta iz Donjeg Zabrđa 2 su spojeni u novo biračko mesto Donje Zabrđe na lokaciji osnovna škola Donje Zabrđe. Donja Krčina i Gornja Krčina su spojeni i novo biračko mesto Gornja Krčina je na lokaciji čitaonica Gornja Krčina. Također obaveštavaju se birače kojima je adresa sa oznakom BB bez broja da preuzmu uverenje o kućnom broju u opštinskoj upravi Ugljevik i isto dostave u CIPS kako bi se ažurirali podaci o adresi, a sve da bi bili raspoređeni na biračka mesta kojima pripadaju po adresi. Spektar Drink iz Bijeljine vrši otkup jagoda. Cena po kilogramu 2 marke, isplata odmah. Telefon 065-563-113, 065-563-113. Na kraju današnjih oglasa apel za pomoć. 14-godišnja Teodora Milojković iz Ugljevika vodi veliku životnu borbu sa cerebralnom paralizom. Zajedno je možemo pomoći da bude korak bliže svom snu. Pozivom na broj 1412 donirate jednu marku za njeno lečenje. Za prvi samostalan korak. Pokažimo još jednom da humanost živi među nama. Akcija traje do kraja juna ove godine. Ovu akciju je pokrenulo humanitarno udruženje Svjetlost Ugljevik. Još jednom dakle pozovite broj 1412 da biste donirali jednu marku 14-godišnjoj Teodori Milojković iz Ugljevika za njeno lečenje.
1: Oglasi Skala Radija Ugljevik.
2: Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje.

0: Marketing Skala Radija 055 771 556 i 773 360.
1: Agro, građevinski centar, Intergaj, Ugljevik. Sve za vašu kuću i okućnicu, građevinski i elektromaterijal, crna i rosvajna bravarija, keramika i sanitarije, bijela tehnika. I to nije sve, tu je i stočna hrana, zaštita bilja i vještačko đubrivo i drugi artikli po najpovoljnijim cijenama. Za radnike rudnika i termoelektrane posebne povoljnosti. Kupovina na rate preko sindikalne organizacije. Najbolje snabdjeveni u cijeloj regiji. Agro, građevinski centar, Intergaj, Ugljevik.
2: Privatna zdravstvena ustanova Alfa Medic Bijeljina. Najkvalitetnija zdravstvena ustanova iz raznih oblasti medicine uz savremenu opremu i eminentne ljekare koji imaju dugogodišnje radno iskustvo na VMA Beograd, u Kliničkom centru Srbije, UKC Tuzla i drugih ustanova. Zakažite pregled kod vrhunskih stručnjaka iz oblasti dermatologije, ginekologije, pulmologije, interniste, kardiologa, endokrinologa, urologa, hematologa, hirurga, vaskularnog hirurga, ortopeda, neurologa i neurohirurga, pedijatra, psihijatra, ORL, porodične i urgentne medicine, psihologa i psihoterapeuta, nutricioniste. Pored toga vrše i ultrazvučne preglede, masaže, usluge estetske medicine, a pružaju usluge kućne posjete ljekara i medicinskih sestara. Zdravlje je najveće bogatstvo. Zakažite preglede kod regionalnog lidera iz oblasti medicine, vrhunskih stručnjaka i tima koji pobjeđuje. Dr. Marija Ristanović, Alfa Medic, u centru Bijeljine, ulica Svetog Save 28, telefon 066-388-889.
3: Nešto novo u Ugljeviku. Parket sistem. U čijoj ponudi možete naći sve vrste tarketa, laminata, zidnih obloga i svu prateću opremu. Pored prodaje, nude i postavljanje podova i brušenje starog parketa. Dostavu kupljene robe vrše besplatno do 30 km, a za dalja mesta minimalna naknada. Parket sistem Ugljevik, Vojvode Kerovića 5, u blizini stadiona. Telefon 065-639-199. Radno vreme od 8 do 16, subotom do 13 časova. Parket sistem, izbor koji traje godinama. Smitran Dental Brčko, najmodernija stomatološka ustanova u regionu sa najnovijom opremom, od 30 zaposlenih 12 doktora specijalista stomatologije. Smitran Dental, preko 20 godina iskustva i bezbroj zadovoljnih pacijenata. Postoji mogućnost da imate nove zube za 24 sata. Ne propustite proletni popust od 20%. Nalaze se u centru Brčkog, ulica Branislava Nušića 13, telefon 049-20. 218-147. Smitran Dental, Brčko.
4: Skala. Skala. Niko nema pravo da vam oduzme ono što volite. Radio Skala. 96,8.

0: Radio se sluša u kućama, automobilima, radnim mestima i na mobilnim uređajima. U poređenju sa drugim načinima radijsko oglašavanje je efektnije jer stvara snažnu povezanost sa publikom. Reklama na radiju pronađe publiku, a ne obrnuto. Ona nema viruse i nikada vas neće prevariti, kao neke reklame na društvenim mrežama. Radijsko oglašavanje je moćan marketinški alat koji informaciju o proizvodu dostavi do najvećeg broja ljudi. Skala Marketing. Najbolji i najsigurniji put da vam vaši kupci veruju.
1: Vrijeme je za kafu. Mink kafa. Kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Mink.
2: Ustanova socijalne zaštite. Dom za stara lica. Zlatno doba. Lopare. Nudi udoban smještaj u jednokrevetnim, dvokrevetnim sobama i apartmanima. Opremljenim po najvećim svjetskim standardima i u potpunosti prilagođenim za invalidna i stara lica. Osjećajte se sigurno u stalni medicinski nadzor i njegu, domaću kuhinju, a dolazimo i na kućnu adresu i pružamo medicinske usluge, kuvanje i dostavu hrane, pomoć u svakodnevnim aktivnostima i ličnoj higijeni, uz organizovanje raznih vidova radne i okupacione terapije. Neka zlatno doba bude vaš kutak mira, okružen parkom, bogatom prirodom i porodičnom atmosferom. Broj telefona Viber i WhatsApp 066-213-376. Za stare dane, vaš novi dom, starački dom, zlatno doba, Lopare.
0: Centar za obrazovanje odraslih Bijeljina i Brčko, ustanove sa dugogodišnjim iskustvom i tradicijom, upisuju polaznike u programe srednjeg stručnog obrazovanja odraslih, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju za zanimanja četvrtog stepena.
2: Medicinski tehničar, prekvalifikacija sa bilo kojeg zanimanja. Ekonomski tehničar, poslovno-pravni tehničar, tehničar drumskog saobraćaja, ugostiteljski kulinarski tehničar, tehničar elektroenergetike, kao i ostala zanimanja četvrtog stepena kao i trećeg stepena.
0: Vozač motornih vozila, državni ispit, trgovac, kuvar, konobar, električar, rukovalac građevinskih i pretovarnih mašina i kranova i ostala zanimanja trećeg stepena, te u javno važeće programe osposobljavanja za poslove, njegovatelja starijih i nemoćnih lica i ostala zanimanja.
2: Prijave za upis sa potrebnim dokumentima primaju se u Centru za obrazovanje odraslih u Bijeljini, ulica Svetog Save, broj 26, bivša zgrada Učiteljskog fakulteta, i to svakim radnim danom od 12 do 20 časova. Kontakt telefoni 055-423-994, 065-547-589 i 066-212-520. Uvjerite se zašto smo s razlogom najbolji.
3: I ove godine ljetujte u Turskoj i Egiptu sa Golden Toursom. Najpovoljnije cijene i najbolji hoteli do sada. Cijene već od 499 maraka. Charter letovi Tuzla-Antalija od 9. juna do 18. septembra. I charter letovi iz Tuzle za Hurgadu od 15. juna do 7. septembra. Više informacija pronađite na www.goldentours.ba ili Viber i WhatsApp 061-726-806. Golden Tours, vaš siguran partner.
4: 30 godina u službi vašeg zadovoljstva. Skala radi.

Pošaljite poruku, ukucajte gama, razmak, sk, razmak, tekst poruke na broj 091 810 700.

0: Uređenje vašeg životnog prostora prepustite najboljima. Vokel nudi veliki izbor keramike, sanitarija, klimatizacije, vodomaterijala, centralnog grijanja, laminate i parkete, te ploče za uređenje vrta i okućnice. Mogućnost povrata PDV-a i dostave na kućnu adresu. Vrhunsku ponudu pronađite na vokel.com. Vokel, cijeli svijet na jednom mjestu.
1: Draga Maro, dobi li kad taj kredit?
2: Naravno, kod oni moji, u Brčko Gas, krediti za penzionere i dalje su najbolji.
3: Filijala Bijeljina, Meše Selimovića 2, iza zgrade opštine, 055-490-666.
4: Dom za stara i nemoćna lica, vaš dom. Osjetite toplinu koju samo dom može pružiti.
5: Cijena boravka i terapije samo 1200 konvertibilnih maraka.
4: Pružamo mogućnost smještaja na jedan ili više dana, kao i pomoć u vlastitom domu. Hitan smještaj od 00 do 24 časa. Vaš dom, Semberska 37A, Brčko distrikt. www.staratskidom.ba.
5: Broj telefona 065-330-340.
6: Više od 20 godina gradimo vaše snove. Kompanija Steko Centar.